Signor Borsalino dansar mambo mycket fino med ett hey mambo. Nej, ingen tarantella. Hey mambo. Hey mera mozzarella. Hey mambo. Mambo italiano. Vi har lärt oss alla sjunga tralala.

0: hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Så vi ser i Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
1: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene høye eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
2: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
1: I 2019, før de flyttet, betalte utforløterne til sammen 340 millioner kroner i formuesskatt til Norge, viser NRK sine beregninger.
0: Skattebetalingen i seg selv vil jeg nok si har veldig begrenset betydning.
1: Ei frykt var at utflytterne ikke lenger ville satse på de norske bedriftene sine. Men NRK sin undersøkelse viser at verdien til utflytterne sine selskap doblet seg fra 2019 til 2024.
0: Fra de fleste land så vil investorer som flytter ut fortsatt investere og jobbe med de markene de kjent med.
1: Advokat Veding ser at konsekvensene kommer.
2: Det som skjer ved en utflytting sånn at disse eierne vil da fort også bli interessert i å investere i utlandet. Så en del av deres fremtidige investeringer vil helt klart komme i utlandet og ikke i Norge.
3: Reportere her, det var Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre appen NRK Radio og NRK TV.
4: 80 mennesker har dødd av Ebola-viruset i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg.
3: I Ukraina 11 mennesker såret i russiske luftåttak i natt, det melder ukrainske styresmakter.
4: Og Olaug Bollestad, tidligere landbruksminister og leder i KrF, går nå i bresjen for en ny pårørende bevegelse. Hun vil sikre rettigheter og vern for de som pleier seg inne i egne hjem.
3: Kvart over 20 klokka, om en halvtime så det politisk kvarter, Bjørn Myklebust, og du skal snakke om atomvåpen.
5: Raymond Johansen advarer om at Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi blir med på Macrons nye atomvåpenstrategi. For hvis Europa skal ta bedre vare på egen sikkerhet, mener den franske presidenten at andre allierte nå kan bli integrert i fransk atomavskrekking. Johansen, som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, møter Høyres Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi snakke om jordbruksoppgjøret. Kvart på åtte.
4: 80 mennesker har dødd av Ebola-virus i den demokratiske republikken Kongo, der viruset nå fortsetter å spre seg. Nå henter USA ut amerikanske statsborgere fra Kongo. Reporter Tora Alstotter Vassnes, hva mer kan du si om dette smitteutbruddet?
6: Det vi vet det at over 80 mennesker har dødd av sykdommen i den demokratiske republikken Kongo. Ifølge Verdens helseorganisasjon så er det stor usikkerhet enda rundt hvor mange som faktisk er smittet. Det dreier seg om en veldig sjeldent, men smittsom og dødelig variant som heter Bundibugyo-varianten. Ugandas helsedepartement de sier at de har også registrert utbrudd. En person skal ha reist fra Kongo til Uganda og dødd på et sykehus av Ebola torsdag forrige uke. Både Kongo og Uganda kjempet mot Ebola-viruset tidligere. Men det som skaper litt større bekymring akkurat nå, det at viruset har spredt seg fra et land til et annet. Kongos helseminister Samuel Roger Kamba advarte i helgen om at det foreløpig ikke finnes noen vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten.
4: Og disse amerikanerne som er hentet ut, er de smittet av Ebola?
6: Det vet vi ikke helt sikkert enda. Ifølge amerikanske helsemyndigheter så hentes de ut fordi man frykter at de har vært i kontakt med mennesker som smittet av Ebola. Når de kommer tilbake til USA så kommer de til å bli satt i streng isolasjon for å forhindre en potensiell smitte.
4: Og Verdens helseorganisasjon har kalt det en internasjonal folkehelsekrise, så det jo ikke bare noe småtteri vi snakker om her. Men det likevel grunn til å spørre om det farlig for oss i Norge?
6: Nei, foreløpig så er risikoen for oss i Norge veldig lav. Ebola er ekstremt dødelig, men det smitter heldigvis ikke gjennom luften, sånn som influensa for eksempel gjør. Det smitter bare gjennom kroppsvæsker og blod, og man må ha vært i kontakt med en som er veldig syk eller død fra før av. Mm. Så Verdens helseorganisasjon, de slår alarm om at dette er en internasjonal krise, men det er fordi at situasjonen krever en massiv global innsats for å hindre spredning i regionen. Mm. Dette er en region som allerede er preget av mye konflikt og uro, så for menneskene der nede så oppleves dette veldig skremmende. Mm. Men det klassifiseres enda ikke som en pandemi.
4: Men hva slags virus er det egentlig?
6: Ebola-viruset, det er en blødningsfeber som skyldes ulike typer virus. Man tror at det har opprinnelse blant flaggemus og aper i det sentrale Afrika. Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 70-tallet. De fleste husker kanskje det store utbruddet i Vestafrika mellom i 2014 og 2016, der 11 000 mennesker døde. Det var også et annet større utbrudd i Kongo i 2018, der over 2 000 mennesker døde.
4: Mm. Og i et av dem så var det vel en norsk sykepleier som lå i karantene her på, i Ullevål, tror jeg?
6: Det kan godt ha vært.
4: Ja, det kan godt hende. Uansett, Tora Avstotter, Vassnes, takk for orienteringen.
3: Sverige er for første gang vertskap for et NATO-møte med utenriksministrene i Helsingborg denne veko. Sverige ble medlem i Forsvarsalliansen i mars 2024. Og for å snakke om dette så har vi fått deg i studio, Ebba Busch, du er energi- og næringsminister i Sverige. Først får vi jo gratulere med dagen på Itteskott. Du er jo halvt norsk og snakker norsk. Du feirer 17. mai i bunad.
7: Ja, jeg får lov til å si i like måte. Gratulerer med dagen i Itteskott. Jeg føler at det finnes risiko at jeg blir litt sånn språklig forvirret under denne intervjuen her, men jeg har lovd hjemmebasen min å snakke svensk.
4: Men vi er jo bare superfornøyd så lenge det er svensker som snakker norsk, så gjelder i dette tilfellet en norsk som snakker litt svensk, ja.
7: Ja,
4: alt ettersom.
7: Ja, men det er fint.
3: Denne veko er det altså utenriksministermøte da i NATO i Helsingborg. Hva er Sverige sitt mål med det møtet?
7: Nej, men det här är ju första gången sedan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i NATO som vi håller den här typen av möte. Det är klart att det visar både vårt engagemang i försvarsalliansen, men det visar också det förtroende som vi redan har etablerat. Och det är klart att tungt fokus kommer att ligga på hur får vi nu alla NATO-medlemmar att göra samma resa som Sverige har gjort nu, att öka försvarsanslagen. Nu ska vi nå 5% av BNP i totalförsvar.
3: Hur ligger Sverige an där än så länge?
7: Vi kommer att ligga nu på 2,8% när vi kliver ut av det här året. Så det här har jag också visat, och jag har framhållit i internationella sammanhang, inte minst i relation till USA. Sverige har förändrats och vi tar säkerhetsfrågorna på stort allvar, och vi är en av dem som kommer att dra pull our own weight, som det heter på engelska. Vi kommer att rusta, och här har vi också mycket att lära av Norge. Ni har ju varit medlemmar i NATO så länge, men i hur ni har hittat eran unika position i försvarsalliansen och dra på era styrkor, och det är precis det Sverige gör nu också.
3: Ja, för Sverige har gått från att vara utanför till att nu vara värdskap. Och detta skifte i, hur blir det uppfattat i Sverige?
7: Nej, men det var ju till slut väldigt välkomnat. Jag är ju partiledare också för mitt parti i Sverige, systerpartiet till KRF.
3: Kristdemokraterna.
7: Ja, och har varit i 11 år och alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men det var helt nödvändigt. Alltså, vi har behövt göra upp med den naivitet som har präglat svensk försvarspolitik under väldigt lång tid. Och här, i och med att jag har dubbelt medborgarskap och också en norsk statsborger, så kan jag jämföra med hur normen har förhållit sig till säkerhetsfrågorna eller nationell identitet. Jag är uppvuxen med historierna från första och andra världskriget ifrån min farmor Ebba, som jag är döpt efter, medan Sverige har ett helt annat förhållningssätt till andra världskriget och haft ett annat förhållningssätt till hur man säkerställer fred i en turbulent tid. Men nu så är vi tillsammans i NATO, och med vår kompetens, inte minst i de norra delarna, arktisk förmåga, så kan vi stå väldigt starka.
3: För nu är Norden samlad i NATO. Vilka effekt har det?
7: Men det gör att vi blir väldigt tunga, och det är väl mitt budskap under de här två arbetsdagarna i Oslo, är att Norden behöver stå samlat. Vi behöver stå starkare både i EU och i försvarsalliansen NATO. För då blir vi höga, hörda. Vi har unika kompetenser. Vi har god

Quando, quando, quando. Var det med Engelbrett Humperdinck. Hej på dig, riktigt god måndag. Och det är då dagen efter 17 maj. Så det kan gå till ända att folk är lite sådär. Ja, utfästade kan man gott säga. Men vi får ta tag i nya, med nya tak. Vi ska i den här timmen på besök i Botanisk hage i Oslo. För där förbereder man sig till det stora plantemarkedet som ska vara den 31 maj. Jag tog turen dit och var med och både pottade om och pratade med folk om stöder. Så häng kvar så drar vi oss dit efter tre små kineser och farn min och Yvonne Elleman, could we start again please?

0: could we start again, please, med Yvonne Elleman. Och nu företar jag en alldeles så liten både tidsresa och avståndsresa, för nu kastar vi oss in i Botanisk hage i Oslo, där Botanisk hages vänner nu förbereder sig till det stora plantemarkedet som ska vara 31 maj. Och det är varmt och soligt och vi ska potta om. Men först ska jag möta några som sitter i styret.
1: Ja, nu är vi färdiga med...
0: Gratulerar med jubileumsår. Vilka är dere?
1: Jag heter Anne-Britt och är med i styret. Jag har varit ledare av de olika grupperna upp genom åren, men nu är jag ledare för sommarblomsterna.
0: Och
2: jag heter Trine och är plantegruppledare och är också med i styret och har varit med en del år.
0: 40 år. Så då startade vännerföreningen. Hur länge har ni varit med?
1: Jag började i 18 när jag slutade jobba.
2: 2011, så jag har akkurat haft 15-årsjubileum.
0: Vad betyder vännerföreningen för Botanisk hage?
2: Den betyder faktiskt ganska mycket. För det är två stora arrangemang vi har. Det är plantemarkedet som är en stor dag, massa folk. Vi arrangerar julemarked. Det är också en stor dag då på vintern, så det är lite mindre trafik i hagen. Och vi har ju också guider som guider gratis varje söndag från maj till ut september. Så det ja,
1: firma kan också beställa guider för sina anställda. Det kostar 1500 kronor. Det var väldigt populärt.
0: Och nu är ju så har vi, nu kommer en tredje här. Vem är du?
3: Hej, jag heter Bente Mikkelsen. Ja.
0: Och vad gör du i vännerföreningen?
3: Jag är i plantegruppen då i urtegruppen. Jag är ledare i urtegruppen. Vi har tre grupper. Vi har urtegruppen, staudegruppen och sommarblomster.
0: Men fortäll mig, vad är det ni gör i de här grupperna? Vad består arbetet i?
1: Du kan se vi begynner i januar och så både urter och stauder och sommarblomster och så växer ju de förhoppningsvis till och då måste vi ha de över i det vi kallar pricklepotter, lite större potter, en och en plante. Ja. Och så när de växer ut av de prickle

0: så må de over i andre potter, avhengig av hvilken type, de, vi kaller 12 centimeter eller enda større. Så det en av hovedjobbene. Og så det veldig mye vanning. Vi må jo vanne hver dag helt til vi har salget.
1: Og nu er det altså strålende sol, og det ikke så lenge til salg. Går det bra med plantene? Går det bra med urtene?
2: Med urtene går det fint. De veldig grønne og fine, og de blir helt fenomenale til salget.
1: Jeg legger jo merke til at det er, skal vi si, en dominans av litt eldre kvinner her. Stemmer det, eller?
0: Litt var jo underdrivelse.
1: Hvor kommer det seg, tror jeg?
2: Det kommer nok av at vi har de dagene vi her, det den formiddagen vi her. Ikke sant? Vi åpent om formiddagen. Så vi hadde jo ønsket at vi kunne være litt om ettermiddagen også, slik at vi kunne invitere flere. Men vi har hatt det noen ganger, men det har det ikke kommet så mange. Så vi må snakke mer om dette fine arbeidet og bli så mange at vi kan ha åpningstid litt utover vanlig arbeidsdag.
1: For at ni, hur många är det som jobbar i, alltså som utav er som jobbar här nu?
3: Löpet av säsongen så är vi nog en cirka 70 stycken som kommer inom. Ja.
0: Igår var vi 40.
3: På tisdagen var vi på 40, ja.
2: Hur många
3: är
1: vi idag
2: då?
3: Idag
1: har
3: vi 19.
1: 19. Ja. Och det då akkurat nu så är det pricklingen eller är det
3: vad är det? Det går det mest i ompotting.
1: Ompotting. Ja.
0: Och staudene, vi får väldigt mycket stauder från botanisk hage, särskilt från Oldemors hage. Ja. Så när de växer ut av sina städer så får vi dem och då måste vi ta och dela dem upp. Å ha en og en plante i hver sin potte. Og det en veldig stor jobb.
1: Og så skal det seljas.
3: Mm. Ja. Og det eneste muligheten til å få kjøpt planter fra Oldemors hage, det på vårt plantemarked.
1: Og der er det omsetning for mange hundratals tusen kroner.
0: Ja, la meg si 700 000. Det litt avhengig av været. Ja. I fjor var det litt regnet, og det merkes på, det var kaldt.
2: Men det ble jo 600 000 likevel.
0: Ja da, ja da.
2: Så det er jo veldig bra da. Og så hadde vi pop-up-marked noen dager etterpå, og da fikk vi solgt ut resten, så vi veldig godt fornøyde med salget.

0: Björn Eidsvågs Landet längre bak. Och då jumpar vi tillbaka igen, både i tid och plats, till Botanisk hage i Oslo, där Botanisk hages vänner förbereder det stora plantemarkedet. Och de fyller 40 år i år.
1: Hur ska ni fira 40-årsjubileet då?
2: Da har vi, skal vi slå litt på stortromma for de som aktive.
1: Ja.
2: Så da tar vi en tur til Flor og Fjære i Stavanger i august.
1: Ja.
2: Som ganske bra sponset av Venneforeningen.
1: Ja. Og Venneforeningen altså en av inntektskjeldene til Botanisk hage. Hva gjør de med pengene?
2: Vi får søknader fra Botanisk hage, og da på ting som de ikke har i sitt ordinære statlige budsjett. For eksempel her i vår mars var det vel, da var det 15 gartnere som var i Chile for å samle inn frø.
3: I 2,5 uker.
2: Ja. Og det kan være ting i hagen de trenger, andre steder de har vært i Kirgisistan og samlet inn spesielle frø. Men det store målet er jo å få et nytt veksthus, eller tre nye, men det är nog lite långt fram.
1: Det krävs det mer än 700 000 tror
2: jag. Det är nog han nuller bak ja. Det talet.
1: För var är han utav er? Vad är det detta ger er?
2: Jag är från gård, så jag har varit upptatt av planter och blomster sånn, hele livet. Jag syns det har varit väldigt fascinerande att se det växer och gror och se att det sker något. Og alle farvene, jeg synes det helt nydelig med masse farver på blomstene. Og masse forskjellig.
1: Hva gir det deg?
3: Vi lærer jo mye her. Vi har ett krav, det at du medlem. Ellers så kan du komme som du er. Og da lærer vi mye av hverandre.
1: Her kommer den store traktoren.
2: Ja, for det kan vi jo si.
4: Det kommer 4 kasser fra Oldebors hage nå, som vi må dele opp. Så
1: ja, må vi bare springe. Ja, jeg ser at ni er travle.
2: Vi har jo et veldig tett samarbeid med gartnerne her.
1: Ja.
2: Så er det noe vi lurer på, så spør vi jo dem, og de er veldig behjelpelige og... Så vi er veldig glad i dem, og de tror jeg også glad i oss når vi kommer og gjør det vi gjør da, som også er til nytte for dem.
1: Du fikk ikke si, hva gir det deg?
5: Og det er bare en, rett og slett en lykkefølelse. Det er så godt å være her, å holde på med jorden, og så og se at disse plantene blir til noen ting. Og så er det samarbeidet, at vi kan forskjellige ting, vi har forskjellig bakgrunn. Vi er jo amatører, men veldig interesse for planter da. Så det er bare, nei, jeg må bare si det er glede. Og i går så var det en som kom ut av døren og sa, da vi gikk, jeg blir så lykkelig her. Og det er liksom det er den gleden, og det er det som preger hele gruppa vår. Både når vi sitter og spiser, all samverd, det er så god tone. Så vi har felles interesse og felles glede.
2: Veldig sosialt, og som generelt så vil jeg jo si at hagefolk er veldig hyggelige folk. Statistisk så tror jeg det.
1: Vad härligt. Nu jag ser att ni måste jobba nu, så då får ni göra det. Tusen tack.

0: Alltså, du är ju en av mina allra, allra bästa vänner, Christiane. Och det är du som har dragit med mig hit till Botanisk hage. Och här står det uppraddat fem... Vad är det för någonting?
1: Den första här med gott gröna blader, det är en belladonnaört.
0: Det är den som är giftig?
1: Den är väldigt giftig, men den är väldigt vacker också.
0: Ja.
1: Så den har vi dyrket fram från frö. Här är det någon som heter staudaralia.
0: Ja, fortell om den, för den är jättespeciell, sa du.
1: Den är inte så många av i Norge. Och kan sammanlignas med något som heter udo på japansk. Skudden är spiselig, bladen är spiselig. Så kommer den med sorte bär. Som också de smakar kanel, de smakar den deilige smak på dem.
0: Ja. Jag ska bara ta sättningen här för du sitter och pratar med mig i strålande solsken och så står en utav Botanisk hages gartnare bak dig här så att det ska bli helt korrekt.
1: Allt, ja men det här för mig handlar detta också om allt det jag ser nu. Det är ju ting jag har lärt av de gartnarna som är hyggliga nog att bruka lite tid på oss för vi kommer ju många av oss som amatörer men här får vi lärt.
0: Och så kommer det en vacker... Är det här en stövde också?
1: Det är en stövde. Det är en rödblomst. Och den blev sådd på hösten för 2 år sedan. Och så var det en varm höst, så den spira.
0: Ja.
1: Och det skulle vi inte gjort. Så då fick vi kasta den in i ett drivhus. För att få den till att pröva att överleva vintern. Så stagnerte den på våren. Så har vi satt den ut. Och nu i år kommer den.
0: Och det här är bara en utav många utav så du delar upp dem då och får
1: flera. Den fick vi då delt så den har vi väl 4 kasser av nu. Och den går för 70 kronor tror jag.
0: Ja. Och så är det någonting som jag skulle säga, det här ser ju ut som det ser ut som brännässle, men det är det förstås inte.
1: Alla är väldigt glada i kämpeverbena, men detta är en staude version av kämpeverbena.
0: Okej.
1: Okay. Det heter järnurt. Och den är väldigt lik i både blader och blomster. Men den kommer då igen och igen. Och för någon kan man uppleva att den sprer sig. Men det är så slippa oss att så järn. Nej, vi har kämpeverbena frö vart år. Heller köp sig en järnurt av oss. Den finner du inte många andra ställer.
0: Och så den här sista då?
1: Kultistel. Kjempepopulær, kjempefin for biene. De storkoser seg på den.
0: Kuletis låter jo som et ugras.
1: Ja, det er fordi den er en blå ball av en blomst, og den har jeg sett opp til 6 humler sitte og kose seg på i oldemors hage. Så der er det også 2 versjoner. Noen som sprer seg. Den heter Banaticus, tror jeg. Men dette er en kuletistel ritro, som noen av de økologiske frösamlarna eller säljarna producerar för denna är det inte spridningsfara på.
0: Så den där är inte farlig. Det är alltså det vill säga
1: farlig, ja. Farlig, men allt det vi dyrker fram här må vi ge en lista över till hagen som då plockar ut det vi inte får lov att sälja, men då är det inte bara spridningsfara. Då är det för exempel kryptimian fördi på ekeberg så är det en naturlig förekomst av den och de önskar att beskytta de få naturliga arterna runt.
0: Ja.
1: Så det är väldigt nöje utvalda planter vi står och säljer på marknaden.
0: Det är massa kunskap som ligger bak detta alltså. Härligt. Var det korrekt Remi? Ja. Ja. Ja, han nickar här borta. Härligt. Ja,
1: tusen jag blir nervös när han står i bakgrunden. Här kan nu jag finna på att se något.
0: Jag tror det är godkänt. Tusen hjärtligt tack.
1: Varsågod.

0: Men hon är vill ha, hon var beint ut lika glad, skriver och sjunger Hellbillies. Ja, då susar vi också tillbaka i tid och i plats, tillbaka till Botanisk Hages vänner som förbereder det stora plantemarkedet. Och nu möter jag på en som står och, ja, vad är det hon gör?
1: Hej Constanze.
2: Hej, hej.
1: Vad är det du gör nu?
2: Du, nu ska jag dela någon hors. Horsar som har stått ute i vinter.
1: Horsar?
2: Ja, det är någon såna blader, såna som blir som stora blader, väldigt kula.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och nu har du tagit en, den här, den har alltså stått ute nu.
2: Den har övervintrat ute och så har vi en ganska stor potte med det med massa mosa och grejer på toppen.
1: Och så lite massa rötter, ser jag.
2: Massa rötter här, så nu ska vi få bort mosen. Uh-huh. Och så ska vi dela upp de rötterna. Och så ska den få ny jord och så ska vi dela den upp i lite mindre potter så att det blir sån 2-3 exemplarer i en mindre potte här.
1: En lite mindre potte, ja.
2: Ja, så då måste man liksom
1: ta
2: lite i, alltså jag liker egentligen de här plantorna här, syns jag morsamt att jobba med, för att du kan ta i lite hvis det blir för sån där
1: lite
2: ja, nej då det är, alltså vi har olika temperament, vet du,
1: så prickling ingenting för
2: nej det är det inte, men vi hade också någon sån där irisrötter, hvor man måtte gå løs med øks, og det synes jeg, det var jo også veldig voldsomt, altså, men akkurat de hårstandene er helt passe.
1: Det er sånn midt imellom.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, hvorfor ville du være med i denne gruppen og gjøre det her?
2: Det er fordi at jeg synes det er spennende med planter, det var fordi jeg har fått litt tid, og så var jeg på plantemarked her i fjor, og da la jeg merke til at alle som jobbet her var kjempehyggelige. Det var blie og hyggelige mennesker, og det er tydeligvis at folk blir lykkelige av å holde på med en hage.
1: Ja.
2: Ja. Så da tenkte jeg at de vil jeg henge med. Ja.
1: Har du noen hageerfaring sen tidligere, eller?
2: Ja, lite grann. Jeg har en liten flekk oppe i skogen som full av sur jord som jeg prøver å få til å gro ting på. Så jeg lærer litt hver dag her.
1: Ja, men så härligt.
2: Ja.
1: Det måste ju vara. Ja, vad gör du nu? Nu har du
2: ja, nu har jag delt upp den där potta här sånn. Det var en ganska stor potte, någon 20 cm, och så delar jag den upp det som ligger inne i rötter här sånn, mer rister av jorda sånn. Och så skönde så ska den få lite ny jord. Och inte bara ska den ha ny jord, den ska ha en liten sånn der,
1: det er noen pellets sånn og slag her.
2: Ja, jeg aner ikke hva det er. Det er bare musebæsj. Jeg putter fire oppi, sånn. Vi kaller det musebæsj. Sånn, oppi jorda. Og så må vi passe på at røttene liksom får kontakt med den nye jorda. Hva er å plante og trykke godt ned. Så skal den jo se litt pen ut. Den skal jo selges på marked. Så den må jo være.
1: Och det här blir såna här stora blad, blir det några blomster av något slag eller?
2: Ja, det är jag inte säker på med dessa här sån. Det måste du fråga experterna. Jag är ju novise, jag vet
1: inte. Du bara gör det du säger för ja.
2: Är inte det lite fantastiskt att alltså här som detta här, man blir ju aldrig utlärt. Man kan ju bara hålla på med det här sån. Det är lite som konsten liksom, det är bara något som bara går och går och går, alltså det är fantastiskt.
1: Deilig.
2: Ja,
1: tack så mycket Constanze.
2: Ja, tack ska du ha.

0: aldrig så när som dag med Halvdan Sivertsen. Vi ska i gott sällskap till Språksnack, ett annat radioprogram här i NRK Radio där de får in en massa kul spörsmål om språk är bort. Programledare Kersti Anderdal Backen spör ut Hanne Lausta som är huvudredaktör i NAOB, Norsk Akademisk Ordbok. Och idag så är det Håkon som har skrivit in och spurt om ordet huk. Gapa huk och att sitta på huk, har det något sammanhang man tror?
1: Det är ett väldigt morsomt spørsmål. Det är ju olika huk vi har här, olika ord. Och hvis jag först kan si lite om huk som i sitta på huk, så är det så att det hänger samman med verbet och huke, huke sig kan man si. Og det er et verb som vi har arvet fra norrønt, og det er et huka. Og hvis man sitter på huk, så sitter man jo i en slags sammenkrøpet stilling med dypt bøyde knær. Så det har noe med å bøye seg sammen, krøke seg sammen da. Mm. Og da man vet ikke helt sikkert hva det verbet huke kommer av, men det er en teori om at det kan komme av en indoeuropeisk rot, som har noe med å bøye seg. Okay. Og det passer jo i så fall godt. Så er det litt artig at på tysk så har man en beslektet uttrykksmåte med å sitte på huk, in der Hockesitzen, ja. Som vi særlig kjenner fra alpinsport. Mm. Og der har vi da på norsk fått å sitte i hokke, heter det egentlig, men jeg tror at både jeg og alle som hører på er vant til at det heter å sitte i hockey.
2: Ja.
1: Det har jeg i hvert fall aldri hørt noe annet enn det.
2: Nei.
1: Men det er normert med H-O-C-K-E, hokke, som på tysk. Men man uttaler det som om det var hockey, sånn som i ishockey, altså det engelske ordet hockey. Mm. Den gapahuken.

Du är min himmel på jord med Louise Jacobi och Vigdis Lunde Visur. Denna timmen här I gott sällskap, Helen Övergård, veterinär. Om det att välja hund och katt eller dyr då? Många människor är ju lite I väntans tider och vill gärna skaffa sig ett dyr nu när det börjar bli sommar. Ett husdyr. Vad passar för dig? Vad är det du ska tänka på? Och lite senare så blir det Vitenhjörnet med Sintefs kommunikationschef Axel Fånis Persson. Och han ska prata om dyrkning av mikroorganer som kan brukas för att finna ut vilken medicin som passar akkurat din kropp eller ditt organ. Så det är det som du har att se fram emot den närmaste timmen. Nu blir det Jörn Hol.

0: Idag är det Helen Övregård som ska vara med oss. Veterinär, kursleder, föredragshåller och daglig leder i Vet Talk. Riktigt god morgon och god förmiddag, Helen. Hvordan har du det?
1: Jag har det väldigt fint. Jag sitter och ser ut över fjor och blomstrande kirsebärträd här akkurat nu, så det är helt vackert.
0: Idag så tänkte jag att vi skulle ta temat vilket djur passar för dig? För det är många som går i lite sådär väntans tider nu. Man har tänkt att man skaffar sig en hund eller katt, ung eller

0: kan vara ett alldeles utmärkt sted att starta, är det inte så?
1: Jo, absolut. Hvis man tänker på vad slags fasong hunden kommer fra, ikke sant? Det jo, den kommer ju fra ulven opprinnelig, så alle hunder som har ett utseende som med lang nese och med ryggen rätt, ikke sånn, sånn som sjeferne ble avlutt med väldigt sånn fallende kryss, som det heter, altså en rygg som liksom skrår nedover. Ja, så naturlige vinkler på beina sine, og det mange sånne ting som har blitt endret ved uvettig avl fra oss mennesker. Da. Så vi nødt til å liksom søke til de rasene som har litt sånn naturlig kroppsfasong, rett og slett.
0: Kjempefint! Vi skal prate mer med Helen allerede straks.

0: Jacques Brel och François Robert Orkestre med Jeff.
1: Helen Övergård är med oss idag, veterinär, kursleder, föredagshållare och daglig ledare utav Vet Talk. Vi pratar om det att skaffa sig ett djur och vad man må tänka på. Nu, vi fortsätter lite grann med hund tänker jag, Helen. För att kanske det viktigaste av allt är väl att välja, nu när vi har tänkt på motion och pälsställ och vad hunden är avled fram till att göra, så vill vi ju gärna ha en snill hund som har gott gemyt. Hvordan får vi till det?
2: Ja, det är väldigt bra att du spør om, för det är det absolut viktigaste egenskapen till en hund, det är att den fungerar till det den är ment till i familjen. Alltså att den är en pålitelig och stabil familjehund för de som ska ha den. Så där igen är det ju lite olika egenskaper hos de olika raserna. Det må man se på, alltså inte bara välja hund utifrån utseende. Men tenke på hva slags gemytt den rasen kjent for å ha. Og så det fint å besøke foreldredyrene, altså besøke oppdretteren, se på tispa, se hva slags gemytt den har, kommer den og tillitsfull og kjærlig og på en sånn måte som man ønsker seg, så det mye større sjanse for at valpene får det samme type gemyttet. Og det blandingshunder, så må man finne litt ut hva slags raser det blanding av, og begge de rasene av den typen som man ønsker seg.
1: Kompatibla, med andre ord. Ja, her har vi alle gått på en smell. Ja, vi hadde verdens fine, en av mine herligste hunder, Lea. Hun var en herlig blanding mellom labrador og border collie. Hun var mye border collie i hodet, for å si det sånn. Hun ble aldri riktig tam.
2: Nei, og det ofte frustrerende som veterinær å være vittne til de problemene som kan dukke opp, da. Når det kunne lett vært unngått hvis man hadde snakket litt om hva gjør en border collie, ikke sant? Hva gjør en jakthund, og noen hunder jo mye mer til å varsle enn andre, for eksempel, ikke sant? Så de som absolutt ikke vil ha det, de må jo ikke velge. Så det er ulike egenskaper hos de ulike rasene, da. Det kan jo være en fordel med en rasehund at man vet litt mer hva slags egenskaper den har, og så det jo samtidig sånn at mange av rasehundene har et veldig høy grad av slektskap med hverandre, noe som kan føre til at de belastet med sykdom, da. Mange av dem. Så da det fint å høre litt med veterinæren hva slags hund man bør velge hvis man vil ha en frisk hund.
1: Du kan, nei, vi skal jo straks gå over til andre dyr, men finnes det allergifrie hunder?
2: Altså nei, jeg tror ikke vi kan si at det finnes noen allergifrie hunder. Og samtidig så det noen hunder som de som allergiske ofte reagerer mindre på enn andre. Og det sånne hunder som ikke røyter, for eksempel, som må klippes for å holde pelsen nede. Sånn som pudler. De trigger nok allergi litt mindre enn en golden retriever, for eksempel, som jeg har vokst opp med, som la igjen store hauger med hår. Da måtte vi støvsuge hver dag omtrent for å holde det borte.
1: Men hva med de her typ kinesiske nakenhunder som ikke har pels? Det fortfarande allergener i dem?
2: Jeg skal ikke uttale meg akkurat om allergenene, men når det gjelder kinesiske nakenhunder, så jo det en avl som medfører veldig mange andre problemer med huden og med tenner og så videre, eller på grunn av den avlen, liksom.
1: Yes, vi skal prate mer med Helen Øvregård alldeles straks, og da blir det om katten.

0: Sven Övergård, veterinär, kursleder, föredragshållare och daglig leder i Vettalk. Många människor sitter nog på gärdet för att kanske ta emot den nya lilla hunden eller katten, eller skaffa sig i alla fall ett kæledyr. Och då gäller det att veta vad man ska göra för någonting. Vi har nu pratat om hunden. Katt, det måste ju vara det enklaste dyret i världen att ha, eller? Vad säger du, Helen?
1: Ja, det är i hvert fall mindre krävande att ha en katt än det är att ha en hund. Det kan jag i hvert fall skriva under på. Jag har haft begge deler. Men det är viktigt att tänka på kattens behov också och passa på att den får nok stimulus i vardagen, för att den har ju speciellt hvis det är en katt som hålls indörs. Så får den ikke den her med klatre i trærne og bevege seg ut i naturen som en katt som går ute får da. Så da jo man nødt til å passe på at de får aktiviteten de trenger innomhus og gjøre en liten jobb når det gjelder å leke med katten, ikke sant? Det jo ikke en jobb da, det jo koselig. Men kanskje bygge litt sånne klatresativer og sånne ting som gjør det interessant for katten å bevege seg rundt.
0: Mm. Katter som man då släpper ut, de tar livet utav många miljoner fåglar varje år. Kan man sätta en liten bjälle på katten, eller är det dyreplageri?
1: Ja, det är ett vanskligt spørsmål, för att jag tänker ju att det inte är något morsomt att gå runt med en sån bjälle som lager ljud hela tiden. Men det är klart, hvis alternativet blir att vi må ha katten inne fordi at den tar liv av fugler i massevis, så kan det kanskje være et alternativ å bruke bjelle i den perioden hvor fugleunger klekkes, og passe litt ekstra på om våren da. Av flere onder så ville jeg heller valgt det enn å holde katten inne hele tiden. Fordi at katter trives jo utrolig godt ute og får utøvet sin naturlige atferd. Og det er jo ikke bare fugler de tar da, men de tar jo også smågnagere, som vi jo ønsker at de skal ta. Vi ønsker helst ikke at de tar det med seg inn. Akkurat nå har vi et lite problem her i huset, fordi at vår ene katt drar inn mus og råttunger som den finner ute, og det er ikke noe særlig hyggelig. Den tar ikke liv av dem, men bare slipper dem løs inne.
0: Jeg har hørt at det er fordi de synes at vi er så elendige jegere, vi mennesker, så de drar inn det for å oppfostre oss. Er det så?
1: Ja, jeg tror kanskje ikke de har en så veloverveid tanke om det, for å være helt ærlig, men ja, jeg skulle ønske at de heller tok liv av dem enn å servere dem i levende livet her inne, så vi har hatt noen jaktsituasjoner hos familiens mennesker her som har forsøkt å få tak i smågnagere her, og det er ikke så veldig morsomt.
0: Og katten sitter bare og ser på oss og tenker, du er så dårlig jegere at det, jeg får dra inn noen til så at du lær deg.
1: Ja, det virker sånn.
0: Helen, også katt, hva skal man velge?
1: Ja, når det gjelder katter så er jeg veldig glad i den vanlige norske huskatten. Og selv om jeg sier vanlig norske huskatten, så er jo det en type katt med veldig stor genetisk variasjon. Så de kan ha kort pels og lang pels og alle mulige farger, og kan være utrolig vakre. Eller er vakre, alle sammen. Og de er vanligvis ikke så dyre heller. Så jeg synes det er veldig fint å velge det. Er ofte friske, og kan det også være veldig fint å velge en omplasseringskatt som dyrebeskyttelsen ofte har mange av, så hvis man ønsker å gjøre en jobb for de kattene, så er det å henvende seg dit da, og se om de har katter som trenger et nytt hjem. Når det gjelder disse mer sånn avlete katterasene, så er det jo mange forskjellige raser der også, og de har jo ulike egenskaper. Noen er roligere i gemyttet, som for eksempel Sibirkatten. Andre er litt mer aktive, som for eksempel Bengalen, som krever litt mer aktivitet. Og noen av disse katterasene kan også være veldig vokaliserende, altså de mjauer veldig mye og veldig høyt, som kan være både artig, men kanskje litt enerverende hvis det blir mye av det. Da jeg jobbet som dyrlege I starten, så var det ganske mange av den typen litt sånn flate ansikter som heter perserkatter. De ikke så mange lenger, og det jeg glad for egentlig, fordi de hadde en tendens til å... Eller de var ikke så friske. De hadde det samme problemet som jeg snakket om I sted med hundene som får flate skaller, trange nesebor og mye luftveisproblemer. Noen av de rasekattene som veldig flotte, har en høyere sykdomsbyrde enn den vanlige norske huskatten. De kan ha en større risiko for hjertelidelser, for eksempel, som de store Maine Coon-kattene. De kan ha større risiko for tannproblemer.
0: Når det gjelder då katter, så det vel sånn at man I stort sett skal kastrere dem, sterilisere dem. Det ikke så, eller?
1: Jo, om man ikke tenker at man vil ha kattunger, da. Nå det jo generelt sånn at folk ganske flinke til å kastrere både hund- og handkatter. Det kan av og til faktisk være litt vanskelig å få tak I en vanlig norsk huskatt hvis man ikke da henvender seg til dyrebeskyttelsen og får en katt som trenger et nytt hjem. Om man har en rasekatt eller en katt man har lyst til å ha kattunger på, så må man selvfølgelig vente med det. Men generelt så anbefaler vi jo absolutt å kastrere hannkatten når den ung, før den begynner med sånn adferd som å reke rundt og gå langt bort fra hjemme, og slåss, og få større risiko for sykdom når den slåss, pluss at de begynner med en sånn markeringsadferd, og får den der ramme hannkattlukten som man får når man har en kjønnsmoden hannkatt som ikke kastrert, som markerer seg.
0: Veldig bra. Takk så mye, Helen, for denne oversikten, og ha en riktig god vår.
1: Tusen takk skal du ha. Det samme til deg.

We don't talk anymore med Cliff Richard. Och vi ska strax till Vitenhjörnet och prata om dyrkning av mikroorganer. Men först Lill Lindfors.

0: Det är dags för Vitenhjörnet och med oss Axel Fånes Persson som är kommunikationschef i Sintef Digital och också programledare för podcasten Smart Förklart. Och akkurat idag så ska vi prata om en sak som dere har en lite längre episod av i Smart Förklart. Så vill man veta mera om det som vi ska prata om nu, då går man in på Smart Förklart och så lyssnar man där. Axel, dyrking av mikroorganer, fortell.
1: Ja, nei, det var litt science fiction sist jeg var innom og snakket om neuroteknologi, og det her også litt science fiction, men science fiction som holder på å bli til virkelighet. Den teknologien her, den heter organ on a chip, eller da på norsk organ på en brikke. Handler veldig kort forklart om å dyrke fram mini-organer, altså bitte små organer på størrelse med, du vet, hvis du har noen barn på besøk, og de drikker av saft eller brus, samtidig som de spiser noen boller, da blir de igjen litt sånn små som UFO-er i glasset.
0: Yes.
1: På størrelse med de her små UFO-ene, da, sånn cirka 1 millimeter.
0: Det er derfor syskonen ikke vil dele.
1: Ja. Det er sånn at du kan se for deg det, for det er så små de her organene er. De plasseres opp på en brikke, og en brikke kan jo være så mangt, men i det tilfellet her så er det det som heter mikrobrikka. Og mikrobrikka, det kjenner du til selv om du ikke har hørt om det. Du har det i mobilen din, du har det i PC-en din, du har det i bilen din. Det er de her viktige små brikkene som får ting i den moderne verdenen til å fungere. Og det som er så kult med de brikkene, de består av masse små ganger. De her gangene, de kan minne litt om kroppen vår. Vi har jo blodåra, vi har jo masse celler. Altså det man kan late som det er menneskekroppen. Og så pakker man det som en bitteliten miniorgan opp, og så får man til å teste ut medisiner. Da. Det det organ on a chip går ut på.
0: Ok, så låt oss ta, om man skal ha noen ny nyremedisin til eksempel, da kan man altså dyrke fram et bitt liten nyre på ett sånt här chip och så kan man testa medicinerna om det funkar eller funkar inte.
1: Ja, eller jag kan göra det ännu bättre än det och tänker jag. Alltså det här är ju djup teknologi. Det är det vi i Sintef Digital driver på väldigt mycket med. Djup teknologi, alltså teknologi som kan lösa stora samhällsutmaningar. Och samhällsutmaningar i det här tillfället är ju att vi alla har masse forskjellige kropper. Det er ingen som er helt lik, ikke sant? Men vi alle får en eller annen utfordring med kroppen vår en eller annen gang i løpet av livet. Da drar du til legen. Utfordringen til legen er jo da å klare å forstå hva som feiler deg. Kanskje klarer legen å forstå det, og da får du en medisin, ikke sant? Som er testet ut på, kanskje på noen forsøksdyr, og så fungerer den på de fleste kroppa, men kanskje ikke akkurat din kropp, kanskje ikke akkurat ditt organ. Og det er jo en samfunnsutfordring, for at når du blir syk, så vil du jo helst ha hjelp kjappest mulig. Ikke bare fordi at det er veldig fint for deg og dine pårørende, men også fordi at samfunnet sparer masse penger hvis vi klarer å gjøre folk frisk tidlig nok. Da slipper vi sykehusinnleggelser, da slipper vi ettersykdom, oppfølging og alt det der. Og det organ ownership kan hjelpe oss med, da, det er å finne medisin som passer perfekt til ditt organ.
0: Okay.
1: Og det er det som er så kult her, for at da kan man rett og slett dyrke fram de her. Har du lyst til å høre hvordan man lager ditt eget organ?
0: Ja, det vil jeg høre. Vi skal lyssna på musik og så kommer vi tilbake.
1: Ja, for det tar tid.

0: Idag så har jag med mig Axel Fånäs-Persson i Vitenhjörnet, kommunikationschef i Sintef Digital. Och vi pratar om dyrkning av mikroorganer. Förtäll nu den lite lange, krångliga men enkla historien om hur man dyrker.
1: Jo da, vi jo midt i historien der du har et organ på cirka 1 millimeters størrelse som plasseres opp på en brikke. Og måten du får til å dyrke fram akkurat ditt organ på kan gjøres på to måter. Det ene jo som biopsi, ikke sant? Det at man tar en fysisk prøve av organet ditt. Det jo litt kjedelig å gjøre hvis du for eksempel det levra di du skal dyrke fram, da, for da må du jo inn til levra. Det jo ubehagelig, det tar tid, alt det der. Men så kan man også da bare skrape av en bit av hånda di, for eksempel, da, altså litt av huden.

0: der, og dyrke fram egne stamceller. Altså, du kan gjøre om de her cellene du får fram når du skraper av, så kan du be dem om å bli til babyceller, stamceller, det du var det før du kom ut av din biologiske mor. Og så tar man og sier til den cellen, du skal bli til en lever. Ok, kjempepraktisk, for da sitter du til slutt da, vet du, med kanskje 12 forskjellige versjoner av din egen lever. Og da kan jo legen da, i de her brikkene vi snakket om, at de brikkene muliggjør ganger som minner veldig om kroppen vår, ikke sant? Blodårer og celler og alt det der. Og da kan man prøve da, ta en bitte litt medisin i en av de gangene her, og så sjekker man, fungerer den medisinen her på din lever? Og da er jo utfordringen da, å klare, når det her er så lite, å klare å følge med på leveren som er dyrka fram. Får den en god effekt? Blir leveren frisk, eller blir den like dårlig eller dårligere av den medisinen du får? Så det er en av utfordringene vi er på nå da, hvordan klarer vi å bygge gode nok sensorer som klarer å følge med på utviklingen her. Men poenget er da at med den bitte lille organet oppå den bitte lille brikken, kan vi kjøre inn masse forskjellige tester da, av medisin og finne ut akkurat nøyaktig hvilken effekt den og den medisinen har på kroppen din på veldig kort tid. Og da har du altså fått en diagnose hos legen. Man tester da hvilken medisin som passer på din lever i det tilfellet her, da. Og så kan du begynne å ta i bruk den medisinen med en gang, og du vet at den fungerer. Og det er jo helt, altså, det, når vi kommer oss dit, Madde, da snakker vi spart tid for alle. Altså, man kan se på verden i dag og tenke at det er mye rart som skjer, men det er mye håp også. Veldig mye håp.
1: Precis, og just i vetenskapen. Vetenskapens värld, där är det så mycket hopp och så mycket kul som sker alltså.
0: Ja, därför det är så kul att ni har det punktet här i gott sällskap, tänker jag, för det är ni som hör på det. Spre gjerne det glade budskapet om at det skjer mye bra i verden nå, og ikke bare i verden. Altså, det her skjer, jeg sitter jo og ser ned på det bygget der de lager de her sensorene, der de lager de her brikkene der miniorganene dyrkes på. Norske forskere klarer til og med å dyrke fram de her miniorganene. Og i Schweiz nå, så går det rykter om at de prøver å gjøre det her da, altså man tester jo det her. Nå begynner de å gjøre det mer tilgjengelig for pasienter nedi der, sånn at det er en teknologi som begynner å bevege seg fra forsøksstadiet til noe som kanskje ikke er så veldig langt unna at man får oppleve på et legekontor eller et sykehus selv i våres levetid.
1: Axel, tusen hjärtligt tack. Och som sagt, visst du vill höra mycket mer om det här och lite mer detaljerat, så har ni har förklarat det här i en podcast, fortell.
0: Ja, vi har nu bröt vi ner på 2 ganger 4 minuter hos dig, och så har vi bröt ner på cirka 40 minuter hos oss, och så kan man ju självklart säkert ge ut många många böcker om det här i tillägg.
1: Smart förklarat heter själva podcasten. Ja, ni kan gå in och lyssna mera där. Tack så mycket, Axel.
0: Tusen tack.

balettvokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ och

Madde spiller svensk startade med Lil Babs och en tuff brud i lyxförpackning som hon gör tillsammans med Bengt Hallbergs orkester. En utav de där skickliga slagdängorna, som det heter på svenska, som Lil Babs gjorde. En av många. I kväll så ska jag spela så mycket härlig musik och jag har rätt och slett plockat ut mycket av min egen favoritmusik från Sverige. Så idag så blir det lite, inte så jättemånga önskelåtar. Det blir mest mina önskelåtar faktiskt.

Olivars, Kikki Danielsson, jag trodde änglarna fanns, har ju jag några extremfavoriter. Och en utav dem, Lill Lindfors. Jag tar tre utav hennes, jag har 1000 favoriter av Lill Lindfors alltså. Men jag tycker att de här tre är så härliga. Musik ska byggas utav glädje. Så skimrande var aldrig havet, syns jag. Hon tolkar så fint. Och sen den där lite svängiga, skojiga, jag tycker inte om dig. Varsågod.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och en av flygeln en spinnet. En vägg

sympati. Vi ska till en låt som har gjorts av ganska många. Kajsa Stina har spelat in den. Carola Häggqvist har spelat in den. Den har spelats in i en nynorsk version av Veslemøy Solberg till exempel. Men den som absolut har gjort den mest känd i Skandinavien, det är Fred Åkerström. Här är Tom Paxtons I Give You The Morning från 69. Den som Fred spelade in i 72, det är väl den som är allra, allra mest känd.

Fred Åkerströms Tom Paxton-tolkning av Jag ger dig min morgon som kom 1972 på det här albumet Två tungor som han samarbetade med Lillebjörn Nilsson och Finn Kallvik om. Och det är deras gitarrer och banjo och säljflöjt och sådana där som hörs. Och så, och det, titeln, det är ju från Inger Hagerups dikt Två tungor. Finn Kallvik gjorde ju också sin egen version utav Två tungor. Fred Åkerström som växte upp i, på Södermalm i Stockholm under väldigt enkla kår, slog igenom med Ruben Nilsson-tolkningarna. Han blev ju uppdagad av Anders Burman på Metronom. Och så kom han med debutsingen Fred Åkerström sjunger Ruben Nilsson i 63. Han var på den här viseprammen Storken som var, låg utanför Stockholms kaj. Och som alla dåtidens stora musiker var inom. Nu ska du få tre på rad. Du ska få rulla in en boll och låta den rulla

0: stund bergfar en elak liten man. En dag så blev han kär. Han erbjöd flickan hushållsplats.
1: Borde se här Lundberg så som gift.
0: Vilken syn.
1: Jag ser här Lundberg så som gift.
0: Herr Lundberg var en elak liten man. Nu har han 8 barn. De slåss och bits och kuvar far.
1: Borde se här Lundberg torkar disk.
0: Också glas.

Tre på rad som du fick där med Per Myberg här till slut med Harry Lundberg. För några program sen så fick jag ett önskemål om Secret Service. Och vi spelade Secret Service, men vi spelade bara en av deras låtar. Och jag tycker att de är värda lite grann mera. Secret Service bildades 79 med Ola Håkansson som sångare. Tim Norell och Ulf Wahlberg var med på det hela. Men speciellt Ola Håkansson är ju känd för han var med i Ola and the Janglers. Han var ju 60-talssångare då i det här popbandet. Och så ville han göra mycket annat och därmed så blev det bland annat då Secret Service. Och då kom den här debutsingen Oh Susie 1979. Den blev etta i Sverige. Och så kom det internationella genomslaget med att Radio Luxemburg plockade upp Oh Susie. Och så spred den sig över hela världen. Och jag tänkte att jag skulle spela två av deras låtar som jag tycker är himla, himla fina. Nämligen I'm so in love with you och Like a Morning Song. Så då kommer de här.

En som inte är med oss längre, men som i allra högsta grad finns i vårat musikaliska minne, är Allan Edwall. Jag har ju spelat mycket av Allan Edwall, men akkurat den här tror jag inte att jag har spelat för er tidigare.

jag knogar på för rum och mat, så si all demokrat. Men snart är det svenska sommaren här, då tänker man ej si så där. Då står man stolt när man sig ställt bredvid sitt camping.

När sommaren till ända är, då har vi strax den nästa här. Med ännu mera sommarsol än vad vi fick i fjol. Och om blott arbetsgivaren vill, semestrar jag en vecka till och gläds åt flickorna igen som svänga klänningen. Om svenska sommaren inte fann, då fick man hålla till någonstans där solen blek och blaskig är och ej så varm som här. Nu kommer sommaren med sol betydligt mera än i fjol.

Sån är det. Alla Nedvall och den svenska solen. En som ofta är önskad, det är Magnus Uggla. Och jag tänkte vi skulle få lov att höra på en av hans fina. Jag och min far.

Jag och min far med Magnus Uggla. Önskad egentligen av min tante, Karin. Moster Karin som jag alltid kallar henne. Det var hon som sa det. Kan du inte spela den, Madeleine? Jo, det ska jag göra. Och då ska jag samtidigt berätta att min moster Karin som närmar sig 80 är en person som inte låter sig stoppas av ålder direkt. Den saken är helt klar. Häromdagen så klättrade hon upp på taket på sitt hus. Ja, ni hörde helt rätt. Hon klättrade upp på taket på sitt hus och tog ett bilde ner i skorstenen i pipa. För hon tyckte att det lät så kul i badrummet. Det pep liksom där. Och undersökte lite grann närmare på vad som fanns i pipa. Vad var pipen i pipa? Jo, det var såklart små söta fågelungar. Riktigt vilken fågel det handlar om, det vet hon inte. Men de kan nog inte använda pejsen på en stund i alla fall. För övrigt, jag får må berätta en historia till om henne, för hon är en helt fantastisk människa. Som sagt så närmar hon sig 80. Hon går långa turer varje dag och hon har rosa gummistövlar. Och då, för inte så länge sedan, så berättade hon att hon hade ramlat och slagit sig. Vad har du gjort nu då, moster Karin, frågade jag. Jo, hon hade gått tur med sin hund med sina rosa gummistövlar. Och så såg hon en vannpytt. Och den kunde inte hon låta bli och hoppa i med sina rosa gummistövlar. Så det gjorde hon. Hon hoppade i den. Det var bara det att nederst under vannet i vannpytten så var det is. Varpå måste Karin dratta rätt kraftigt på rumpan för att säga det sånt. Men det gick bra. Hon var ganska sönderslagen och stora blåmärken, men det gick bra. Så är det. En sån moster måste man ju då få lov att spela lite musik till. Här är The Real Group med Erik Eriksson. The Real Group som så ofta har varit i Norge och uppträtt med Ut i vår hage.

Ut i vår hage med The Real Group får jag lov att avsluta med Ack Värmeland du sköna. Det är nästan den alternativa svenska nationalsången. Men framförd utav en norrman, nämligen Rein